0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za utorak 29. septembar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1025 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. U najavi jedna servisna informacija, zbog radova na izmjenju

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.